0: Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Plaza Jorge Mira Pérez, acolla tercera jornada canina de ZAS. Habrá competiciones, exhibiciones e participación popular. Teremos a tercera exposición canina para o campeonato galego al Secre. E además, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas a to propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de ZAS.
1: Todos los caminos llevan o son. O son do camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 e 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
2: Del Concello da Coruña.